جے جے گوس امبیا پے میں کت جگ تے گئے مہاپرش کا نہ پچھانا کسی نے پہچان نہیں کڈی مہاپرش کا نہ پچھانا کرم ترم کو کچھ نہ جانا نہ کرم دسیا چنگا تے نہ ترم دسیا آخیا پوجا میری کرو بس امرن کی آسا کچھ نائی ایک آس ترو من ماہی کہندے ہور کسی دی آس نہ رکھو بنا اکال پرکھ تو امرن کی آسا کچھ نائی ایک آس ترو من ماہی آن آچ آس اپجت کچھ نائی واقعی آس ترو من ماہی کوئی پرت قرآن کوئی پرت قرآن کان سخت بچائے کے فوکٹ ترم ندان کوئی قرآن دی پوجا کر رہا ہے کوئی قرآن نو پڑھ رہا ہے حضور کہندے دونوں ترم فوکٹ نے اور انہوں نے انت ویلے ساتھ نہیں دینا کان سخت بچائے کے فوکٹ ترم ندان کئی کوٹ مل پرت قرآن باچت کتے قرآن اجانا انتکال کوئی کام نہ آوا داو کال کاہوں نہ بچاوا انتکال کوئی کام نہ آوا داو کال کاہوں نہ بچاوا کیوں نہ جب تو پائی انتکال جو ہے سہائی کیوں نہ جب تو تم پائی انتکال جو ہوئے سہائی فوکٹ ترم لکھو کر پرما ان خالی سمجھو فوکٹ ترم

تم سمسر نہیں دیال موہ سمسر پپی. بھگت کبیر جی کہندے نے ہے میرے مادھو اسی کہ ہو جائے تے آپ کہ ہو جائے کہو کبیر میری مادھوا تو سرب بیاپی تم سمسر نہیں دیال. سمسر کہندے نے تیرے ورگا, تیرے ورگا کوئی دیالو نہیں ہے کرپالو نہیں ہے, موہ سمسر پاپی تے میرے ورگا کوئی پاپی نہیں ہے. تیرے ورگا دیالو کوئی نہیں, میرے ورگا پاپی کوئی نہیں, تے میرے ورگے اوگن ہارے دے تے اوگن آپ ہی بخش سکدے ہو.